0: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
1: McDonald's serverar mini butter style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini butter style burger från kun 39 kronor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: AJ-produkterlagret.
4: AJ-produkter Norge här.
3: Hej. Hallå.
4: Ja, då har jag en ny beställning.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
4: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.